0: Surat ke-87 Al-A'la yang paling tinggi, 19 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma

program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.